تا پوے خیالی جم پور فاسے گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نہ میں کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اکو انکار ست گر پرساد جے بیسا لیں تے بیسا سوامی جے پے جے تے جاواں سب نگری میں ایکو راجا سب بے پوت ہے تھاواں بابا دے وساں سچ گاواں جانتے سہجے سہج سماواں رہو برا پلا کچھ آپس تے جانیا اے سگل وکارا اے فرمایا خسم کا ہوا ورتے اے سنسارا اندری تات سبل کہیت ہے اندری کستے ہوئی آپے کھیل کریں سب کرتا ایسا بوجھے کوئی گر پرسادی ایک لیو لاگی دبدا تدے بناسی جو تس پانا سو ست کرمانیا کاٹی جم کی فاسی پنت نانک لیکھا مانگے کونا جا چوکا من ابھیمانا تاس تاس ترم رائے جپت ہے تے سچے کی سرنا مارو میلا تیجا آون جانا نہ تھی ہے نج کرواسا ہوئے سچ خزانہ بخشیا۔

جم پربت دے ماری ہیں بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج پو آپ پہ بخش ملائے مارو میلا چوتھا کر دوجا ایک اونکار ستگر پرساد جپیو نام سکھ جنک گر بچنی ہر ہر سرن پرے دالد پنج سدامے ملیو پگتی پائے ترے بھگت وچل ہر نام کرتارت گرمخ کرپا کرے میرے من نام جپت ادے ترو پرہلاد بدر داسی ست گرمخ نام ترے رہا کل جگ نام پردان پدارت بھگت جنا ادرے ناما جے دیو کبیر ترلوچن سب دوکھ گئے چمرے گرمخ نام لگے سے ادرے سب کلبک پاپ ترے جو جو نام جپے اپرادی سب تن کے دوکھ پر ہرے بے سوارت اجامل ادرو مکھ بولے نارائن نر ہرے نام جپت اگر سین گت پائی توڑ بندن مکت کرے جن کو آپ انگرو کیا ہر انگیکار کرے سیوک پیج رکھے میرا گووند سرن پرے ادرے جن نانک ہر کرپا دھاری اردرو نام ہرے مارو محلا چوتھا سدھ سماد جپیو لب لائی صادق من جپیا جتی ستی سنتوکھی تیایا مکھ اندرا دک رویا سرن

آفت کہتا بکتا آپ اگوچر آپے الک لکھائیں دا جانت اس پانا تا جب اپایا باج چلا آڈان رہایا برہما بسن مہیس اپائے مایا موہ ودھائیں دا ویرلے کو گر شبد سنایا کر کر دیکھے حکم سوایا کھنڈ برہمنڈ پت

تندے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

راتی ملا ملائی من مخ آون جانی جمنا کی کب گھونگٹ کیسا مٹکی پھوڑ نراری نانک آپ آپ پچھان گرمخ تت بچاری سخاری محلا پہلا میرے لال رنگیلے ہم لالن کے لالے گر ارک لکھایا اور نہ دوجا پالے گر ارک لکھایا جاں تن پایا جاں پرب کرپا تاری جگ جیون داتا پورک بداتا سہج ملے بنواری نظر کریں تو تار تری سچ دیو دین دیالا پرنوت نانک داسن داسا تو سرب جیاں پرت پالا بھرپور تار رہے ات پیارے

چار کر محلت چار بحالی، چارے دیوے چوہت دیے ایکا ایکا واری، مہروان مدسودن مادو ایسی سکت تمہاری، رہاو کر کر لشکر پاوک تیرا ترم کرے سکداری، کرتی دیگ ملے اک ویرا پاو تیرا بھنڈاری، ناسا بور ہووے پھر منگے نارد کرے خواری۔

کو پروانہ، سارنگ محلہ پنجواں، ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس پوگ امرت سکھ ساگر، رام نام رس پیون رہاؤ سنچن، رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون، ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون، جیوں مینا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون، نانک سنت چا

بن میں ملک الموت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن دیکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن فریدہ عمل جتن سے دنی وچ درگہ آئے کم فریدہ ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدہ رت فری ون کمبیا تپ چڑے چڑھتا

مایا مت کہاں لوگارو ہتر نہ پتر نہ چور نہ چاور بہتی جاتر دینا بچارو رکھ نہ آسو نہ گج سنگاسن چھن میں تیاگت نام سدھارو سور نہ بیر نہ میر نہ خانم سنگ نہ کو درست نہارو کوٹ نہ اوٹ نہ کوش نہ چھوٹا کرت بیکار دو کر جھارو متر نہ پتر کلت ساجن سکھ الٹت جات برس کی چھارو دین دیال پرخ پرب پورن سن سن سمرو اگم اپارو سری پت ناتھ سرن نانک جن ہے بھگوانت کرپا کرتارو پران مان دان مگ جوہن چیت چیت دے لے لے تاری ساجن سین میت ست بھائی ساؤں تے لے رکھی نراری دھاون پاون سور کماون اید کرت فوج تن جاری کرم دھرم سنجن سکھ سچنیما کرم دھرم سنجن سچنیما چنچل سنگ سگل بدہاری پس پنکھی برخ اشتاور بوبند جون دھمیو اکبھاری سن پل چسا نام نہیں سمریو دینا ناتھ پران پت ساری کھان پان میٹھ رس بھوجن انت کی بار ہوت کت کھاری نانک سنت چرن سنگ ادھرے اور مایا مگن چلے سب ڈاری برہمانگت شیو چند منی سر رسٹ رسٹ ٹھاکر گن گاوت اندر منندر کھوجتے گورت دھرن گگن آوت فن دھاوت سدھ مانک دیو اردان ایک تل تاکو مرم نہ پاوت پریسب پریتو پریم رس بھگتی ہر جن تاکے در سماوتے تسے تیاغ آن کو جاتے مکھ دنت رسن سگل گھس جاوتے رے من موڑ سمر سکھ دا

فرمایا مد موہت امرت نام دیو سمرتھ ہن کیرت ونت سدا سکھ سمپتے ردھ ارتھ نہ چھوڑے۔

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل راہ

آد جگاد اناد کلا دھاری پرولوئے اگم نگم ادھرن جرا جمے آرو گر امر داس تھر تھپیو کرگامی تارن ترن اگر انت